patek na ćurke, čim je bilo neke šanse. A princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan, prvi skok s kuće pod bran.

volim rane i jeseni. I kad me ljubiš poslije puno vina, imo pa nemo, sada znam, je kletva najveća. Al' meni

trava prava karapaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

sercu mi zvone, tvoji uzdisaji da vrisnem snegone. Moja želja nikad ne.

Eto tako, poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do haman samog kraja jutarnjeg programa, izdanje za posljednji junski dan 2026. godine. Naravno, ja se družim sa vama sve do 13 sati i 30 minuta. Još jednom ću ponoviti da je Rasim Ćosić iz Bogoše izgubio novčanik, u njemu su lični dokumenti, ukoliko pronađete možete donijeti do nas ili u prostorije MUP-a u policijsku stanicu. I šta da kažem još, budite mi fino raspoloženi, sretni, zadovoljni, nemojte previše klimu uključivati, evo ja sam prvi put danas uključila i već... sam promukla i kašlim, tako da vodite računa o svom zdravlju prije svega. Za sami kraj jutarnjeg, Željko Bebek. Ko te dušo drugom obećao.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

Odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i dan nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam ženja.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

nisam krunu ni mačo, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni

A uz ovu muzičku želju za našu slušateljku Draganu, evo da kažemo da je ostalo 5 minuta do 15 sati, malo ćemo promijeniti ritam, za koji minut slušat ćemo narodnu folk muziku i onda od pola četiri družiti se sa vama u emisiji Pisma iz Komšiluka, zato ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

Dobro, idemo mi dalje, 15 sati i 31 minuta. Dobar dan iz studija Radio Vogošća, dobrodošli u novo druženje kroz emisiju Pisma iz komšiluka. A već odavno nema ni pisama, sve slabije i komšiluka, zato imaju ove društvene mreže, pa

viškova, super, eto kako je jučer bilo, opet možemo reći da se danas lakše diše. Do 17 sati, još jednom ću ponoviti, možete nam pisati, zvati nas na naš kontakt telefon, nešto po našem, nešto po vašem izboru. Evo za početak, svi smo nekako mobilni, imali kod nas danas da nema mobitel, ali da li svi volimo, da li smo zaljubljeni, imamo li ljubavi. Seka Aleksić kaže, ona je za ljubav uvijek mobilna. Još jednom dobar dan i dobrodošli u emisiju Pisma iz Komšiluka.

Dobro, eto, signal je odličan, zaista družimo se na 88,2 MHz, nadamo se da vam je signal odličan, možete nas i dalje kontaktirati na naš Viber broj, pozvati na kontakt telefon, sa vama smo do 17 sati u emisiji Pisma iz Komšiluka, ko se još sjeća prvog poljubca, idemo u nastavku slušati Halida Bešlića.

0: Radio Lobošća, 88,2 MHz.
1: Dobro, eto, 15 minuta ostalo do 16 sati, tek smo počeli, onako još se zagrijavamo do 17 sati kada ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Evo, stigla još jedna poruka, može li pjesma od Enesa Begovića Bosanac? Naravno, slušat ćemo i Enesa Begovića da vidimo šta ima tu aktuelno. Evo, kažu, gradska uprava grada Zenica neće raditi u četvrtak 2. jula nakon što je gradonačelnik Fuad Kazumović donio zaključak kojim je taj dan proglašen neradnim. Odluka je donesena u skladu sa instrukcijama i preporukama Vlade Federacije BiH povodom nastupa naše nogometne reprezentacije. Znamo s kim igramo. Iz gradske uprave su saopćili da taj dan neće biti rada sa strankama, te su pozvali građane da svoje administrativne obaveze završe prije ili nakon 2. jula. Ko će na šalteru raditi 2. jula, još ako prođemo Amerikance, bit će to pravo ludilo. Redovan rad će biti nastavljen u petak 3. jula prema uobičajenom radnom vremenu, tako će to biti u gradskoj upravi grada Zenica. Mi idemo sa prvim pozivom danas. Halo, izvolite.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Lalo.
2: Kako se, Almira Samira?
1: Evo, vala, super. Boga mi nešto danas, malo mi je osvježilo, juče sam katastrofa bio koji svi mi je.
2: Ma
1: to,
2: joj, danas to je, nema.
1: Pa dobro, jest danas, ali eto, malo ima onako, jeli, nije toliko.
2: Kiste je bilo.
1: Pa jeste, malo je osvježilo, ima sparine, ali može se nekako, jeli.
2: Bože moj, tako. Žal ćemo možda za ovo.
1: Ma jo, ja volim da budem iskren, ljeto, ono, žao mi nekada.
2: Dobro, ja
1: jul,
2: ne volim puno vruće, volim ja jesen i proljeće.
1: Pa dobro, eto, sve zavisi, volim ja i jul. I august, kad septembar dođe, djeca krenu u školu, onda se ja rastužim. Jel tako? Dobro, bit će lijepi dana, zaista.
2: Ma nego šta, puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća. Za mene, ako može...
1: Nešto.
2: Od Dragane, do posljednjeg dana.
1: Aha, može, eto, Dragane, isme odavno čuli. Ajde, bit će, ali prije toga ide žuta banka. Dakle, hvala na pozivu. Svako dobro, rasladite se na način na koji to najbolje znate, a mi ćemo evo u nastavku, dakle, već smo rekli, evo još jedan poziv, naravno može, halo, izvolite.
3: Tako je drugi, nego Nana
1: naložila opet.
3: Nisam naložio, dragi, ja lahko
1: ja, Nana ću prostilo ljeto vas prozivati, to kad je ono bilo
3: Bugan.
1: Lijepo vrijeme.
3: Pa bilo onda meni zima, fototerapije,
1: znam, i maj bio nekako, juni mjesec, bilo je tu dana kad se trebali, no šalim se, evo zaista.
3: Moji su se mene zaskavala, boli mene briga. Aj, evo,
1: ma i to što kažeš, čovjek, jel tako, eto, šta ima, šta se radi, ima li kiše u Hadžićima?
3: Ma nema, malo je sad, malo prije pala, a danas kad je u Saraju padala, nije, jer ja sam jutro sišla na laboratoriju, vadila nalaz, pa onda u Saraju imala pola jedan na ultrazvuk srca i dotamo nas je dva put pljusak uhvatio. I, a kad smo se vraćali do Raskršće Mostarsko, nigdje kapi suha asfalt od Mostarskog Raskršća.
1: Da se mi odmah dogovorimo, kad meni bude trebala vremenska, ja samo na Anu nazovim, ona nama
3: samo
1: kaže
3: na gdje,
1: u kojem
3: dijelu
1: grada pada kiša, odmah, znači vremenska, ma kakav Nedim Sladić, kakvi vi meteorolozi, Nana,
3: kakav,
1: naš glavni meteorolog.
3: Dragi Allah, gdje dadne on tako uključni.
1: Tako, bit će tako.
3: Tako je to, jeste. A šta su se prepali? Kako smo prije gledali utakmice i boks po noću, po čitavu noć, po mjesec dana se nije spavalo.
1: Ali Nano, ovo nikad nije ovako, da budem ja iskren,
3: jest,
1: eto koliko
3: brate,
1: imam godina. Pa ne sjećam se ja u 2 ujutru da sam ja gledao Bosnu i Hercegovinu s nekom reprezentacijom. Jesmo, gledali smo boks, gledali smo Tysona, gledali smo ne, jel tako je onaj.
3: Jeste, i Beneša, i Alija, i svi, onaj, dobro
1: je.
3: Znam, tu nas bio skup, jer dedo je bio aktivan sportista, pa zato... I sad ja, meni to ništa, to je normalno.
1: Pa ne,
3: ja, to kako sjedim. Ja,
1: sjedimo, onda do sabaha ćemo.
3: Ja sam smanjim ton da ne čijem.
1: E,
3: i gledam ono gore, rezultat kakav je. Ako je doma pozitivno, ja pojačam. Ako nije, ja to smanjim.
1: Kaj sam ti gledaj utakmicu, kaj je moja žena, ali ti kaj samo smanjim. Rekao, super, odo ja u drugu sobu. Ja sam do 2 ujutru, žao mi je Nijemaca što su jeli na penali izgubili od Paragvaja, ali eto, hajde, takav je život, takav je sport.
3: Pa ne možemo
1: stići. Pa naravno, eto, tako je to. to.
3: Možemo svi.
1: Dobro, Nano, hoćemo šta slušaš, šta ćemo, ide na
3: hoćemo
1: žuta banka.
3: Hoćemo onih brata Maldo, sinošnja, ono, u Bosni, Bosanac voli, stara kuća, stari krv, ono, sinoć, što je bilo što sam ti pofalio.
1: Aha, aha, dobro, od Halda Muslimovića, može,
3: od Halda Muslimovića, eto, eto, hajde slušat ćemo. Moj Halda Muslimović, moja Bosna.
1: Dobro, Nano, ajde,
3: ajde,
1: ajde,
3: ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,

0: dane što se
1: dalje za pozivima. Halo, izvolite.
2: Halo, dobro.
1: Evo je Tarika. Jeste se danas, ne, dobro je moj Tare, kako jeste se nešto onako baš fino onako poredali i jedan poziv za drugima. Šta ima Tarika, kako si mi ti?
2: Dobro, dobro, ona je evo kući.
1: Čujem da si dobro raspoložen i to mi je drago.
2: Evo kući malo odmara si tako.
1: Tako i treba, tako i
2: treba. Pozdrav tebi i svim slušateljima radija Bogošća, ako može za mene od Brene, recite mu da ga volim.
1: Recite mu da ga volim od Brene. Dobro, hajde, bit će i Brena. Eto, bit će i Brena. Ima pjesma ovdje, kaže, meni je teško, teško, najteže, ali ajde, ukinit ćemo tu pjesmu, recite mu da ga volim. Možda naravno za Tarika našeg, može svakako.
2: Laži, hvala ti Samire i čujemo se opet.
1: Prijatno, Tarik, svako dobro.
2: Sve najbolje.
1: Hvala.

Dobro, eto malo pomalo stigli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Pisma iz Komšiluka. Nadam se da ste zadovoljni izborom muzike po našim izborima, evo tako da kažem, jeli, ali i onim što ste i vi tražili. Mi smo ispunili, uvijek se trudimo da ispunimo vaše muzičke želje. Biće tako i u nastavku ovog našeg popodnevnog druženja, obzirom da u 17 sati slušamo još jednu epizodu iz serijala Hadžibeg, a od 17.30 nastavljamo naše druženje, zato ostanite i dalje uz program Radija Vogošća.

Bir ilađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe ti je bijeli luk u zeire. Bir ilađ. Veli mi Hećim, ima tome 40 godina. I tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan. Od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto kontam. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk meščini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i naveče, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi žderući med i orahe, bijeli luk i tražeći mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadulju. O propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka, što ne mandrkne. Ovde u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa iz tvoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Aj ti onda bude pametan. More biti je to taki narod, koliko bi tek živili da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, asli mi nismo od iste japije. Velim ti ja njom.

dovoljno sam proživio dunjalka se nadunjalčio da bi upamtio svakaka vremena i skonto da ništa nije onako kako izgleda i kako jeste, jer začas se sve izokrene i ništa trajno nije. Pamtim glad i blagostanje. I što bi naš narod rekao, kad je insan gladan, misli da se nikad neće najest, a kad se najede, da nikad neće ogladnuti. Kad bi mogao birati između one gladi kad se nije imalo i ove kad se svega ima, a ne smiješ od hećima ili ti ni do čeg nije, izabrao bi onu prvu, jer gladan insan će se nekad smerakom i najest, a siti prest neće nikada.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.